0: Munuku fwa majono, kuiza chaba bubu. Munuku fwa majono, kuiza chaba bubu. Eh, pen ba kenan thobe leye. Pen pesa mon chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia to veje tapele jode la me. Hein? Mankuru mandia.
1: Kuisa wa.

kel banta sala bangkoka jangaro mul fala lolonding atel mo beje ale kor nyomu tala ale ablon kafunyoka ana hakilo ni ku ale bangkota ta ale bangko dul dema